Skal vi kjøre på med noe fra The Shadow Throne? Ja! Det noen her som har The Shadow Throne? Ja! Hæ? Ja! Dette Dominions!